0: lóde. Mo kí i pé ẹ kú ojú mamá, àsìkò ọjọ́ ajé tòní.
1: Jakaban ti lóde, ó tún gbédé, àrẹ̀mú ti lóde.
2: Ó tún gbédé, ó tún dìde sẹ́.
1: Àrẹ̀mú ti lóde.
0: Oni tí ń ṣe ogúnjọ́ oṣù keje ọdún 2026.
1: Kàlẹ́ tó tó kórìíyá.
0: Mo ṣíde ètò tòní pẹ̀lú orúkọ.

ilé-iṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ̀fẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí lódòdó létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.

0: kò ṣe má gbọ́ BBC Yorùbá.
1: Àjọ ECOWAS ti ṣàtìlẹyìn fún àjọṣepọ̀ Morocco àti Nàìjíríà láti ṣe ọ̀pá epo.
2: Tí yóò máa gbé gáàsì tí ìwọ̀n rẹ̀ tó bílíọ̀nù 30 mítà kúbíkù láti Nàìjíríà gba orílẹ̀-èdè ìwọ̀ oòrùn 13 lọ sí Morocco.
1: Àtẹ̀jáde táwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè méjèèjì fi léde sọ pé
2: bílíọ̀nù 25 dọ́là ló máa ná wọn láti ṣe ọ̀pá epo náà.
1: Kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lójú òpó wa.
0: BBC Yorùbá.
2: Agbọnsẹ, oyinsẹ, ojú olóko rèé kọ̀ndùkọ̀ndù.
1: Bí ètò ìdìbò sípò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ń súnmọ́ etílé ni wájà gidi tí àgọ́ òṣèlú náà ń fẹjú sí.
2: Ta ló wà nídìí gbogbo rògbòdìyàn yìí?
1: Bí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe ń nàka àlébù sí Accord Party.
2: Bẹ́ẹ̀ náà ni Accord fẹ̀sùn kan APC pé àwọn ló ní ìpátá.
1: Kàn sójú òpó BBC News Yorùbá láti gbọ́ ohun táwọn olùdíje wọn sọ.
0: BBC Yorùbá.
2: Andy Barham ti di olóòtú ìjọba tuntun ní UK.
1: Lẹ́yìn tí Ọba Charles ránṣẹ́.
3: Keep it locked on Adaba FM.

Ètò tí ẹ fẹ́ gbọ́ báyìí, òun náà ló wá láti Diocese of Iduani Church of Nigeria Anglican Communion. Ètò yìí òun náà ni a pè ní In Such a Time Like This. Ní irú àkókò báyìí, Esther chapter 4 verse 14. Ẹ mọ̀ bá wa ká.

0: bákan lára ẹbí oòrùn lála tán tìlú òkú mọ lọ sí ilé ẹjọ with suit number HOR/15/2019 tí wọn sì gbé ìdájọ kalẹ báyìí wípé ẹnikẹni tí ò bá ti ní nǹkan kan ṣe pẹlú àwọn olùpẹjọ yìí kó kó àásà rẹ kó lórí ilẹ nítorí pé àwọn ẹbí olóyè akínyẹmí ọrọ tán tìlú òkú mọ wọn ò ní nǹkan kan ṣe o pẹlú ọrọ ilẹ náà ìdájọ náà wá gbé kalẹ wípé ẹnikẹni tó bá ní dúkìá irúgbìn tàbí ilé tí ò bá fẹ pàdánù ẹ ó gbọdọ yọjú sí ẹbí olùsẹtẹ àti oòrùn lála tán tìlú òkú mọ kó tó di ọjọ kọkànlá nínú oṣù kẹsànán ọdún 2026 yìí
1: tàbí kí ẹ pé nọmbà yìí 0813-575-8622
0: ẹ yọjú sí wọn kẹ sì gba ìwé tó tọ tó yẹ gẹgẹ bí ẹni tó ní dúkìá ẹ jẹ ká tẹlé ìdájọ ilé ẹjọ tí honorable justice aw